0: Matori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, ne gaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja 2.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
2: To je to.

gazovodni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet. Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka.

0: Rimla.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio.
1: Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: AgroAndrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. AgroAndrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. AgroAndrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. AgroAndrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej. AgroAndrej.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Znate vi kako se to radi?
1: Banja Dvojka.

0: Luna.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
2: Kod Kala sa Mangala.
3: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
4: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
3: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
5: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
4: Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
5: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa Mangala.
6: Dobro jutro, džezeri.
1: Banja Dvojka.
7: E, može kafa?
8: Pa može.
6: Dobro.

0: Banja Dvojka, vaš radio. Trebajmo, neka se čuje. Banja Dvojka ovde. Ritam taj snagu nam daje.
1: Alo, Banja Dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 42277 i plus 417 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Folk radio Banja Dvojka. Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna. Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.

0: Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavljamo temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna.
1: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
2: Dobar dan, od Polkradija Banja 2 uz dobrodošlicu.
3: Dobar dan i vidio.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čoveče.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
7: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Banja dvojka. Za uživanje.
5: Dobro jutro, želim vam Banja dvojka. Banja dvojka.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: dolazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Bujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Alal Banjbera.
6: Dobro jutro, Srbijo.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Lekovita muzika, Banja Dvojka.
2: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
3: Banja Dvojka, 99 MHz.
0: Dobro jutro, želim vam.
4: Banja Dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Dobro jutro, Srbijo.

0: Dobro jutro, dragi naši slušalci.
1: Banja Dvojka, 91 MHz.
2: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Jedan ko nijedan. Okej, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.

AgroAndrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. AgroAndrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. AgroAndrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. AgroAndrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. AgroAndrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. AgroAndrej. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. AgroAndrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. AgroAndrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka AgroAndrej. AgroAndrej.

0: kaplje slavina.
1: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
0: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
0: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.

0: Jao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Dobro jutro, Srbija.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu u gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Meet Future Factory tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganja u Srbiju. Od bombardovanja kineske ambasade u Beogradu 1999. godine do današnjeg strateškog partnerstva odnosi Srbije i Kine posetom predsjednika Srbije Pekingu još su produbljeni. Kina je postala vodeća sila u inovacijama, Srbija može biti evropski Shenzhen, poručili su gosti Takovske 10. Sagovornici RTS-a ocenili su sinoć da Peking gradi novi multipolarni poredak kroz tehnologiju, infrastrukturu i ekonomiju, dok Srbija nastoji da se pozicionira kao ključni partner Kine u Evropi. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvuje u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanju međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama. Srbija se zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Kvar na magistralnom cevovodu sistema Rzav je otklonjen. Tehnička voda je stigla, ali je pritisak jutros bio nešto slabiji. Voda sa vodosistema Rzav stigla je oko 5.30 časova, javlja dopisnik RTS-a. Dok ne stignu rezultati analize ispravnosti, voda je samo za tehničku upotrebu. Ovog jutra pritisak je nešto slabiji, ali se uskoro očekuje normalizacija. Kasno sinoć saniran je kvar na cevovodu. Dolazak stranih radnika u Srbiju odavno nije izbor, već potreba. Ima ih oko 10 puta više nego pre deceniju, posebno na građevini, ugostiteljstvu i transportu. Koje procedure država preuzima nakon povećanja broja stranih radnika i sa kojim zemljama će biti intenzivirana saradnja? Za RTS je govorio Daniel Igrec, pomoćnik ministra za rad. Uzbekistan je zemlja sa kojom Srbija želi da ostvari strateško partnerstvo, to je država koja je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Centralnoj Aziji, takozvana kapija za prodor u Centralnu Aziju, država sa izuzetno vrednim radnicima, sa radnicima koji kada odu u inostranstvo i kada se radno angažuju, poštuju poredak društveni, poštuju kulturu, poštuju običaje države u kojoj se angažuju, rekao je Igrec. Majka i ćerka teško su povređene tokom noći u bulevaru Peka Dapčevića na Voždovcu nakon što ih je udario automobil, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Majka je prevezena u urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dok je ćerka zbrinuta u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, precizirali su iz hitne pomoći. Nezgoda se dogodila sinoć oko okretnice linije 25 u bulevaru Peka Dapčevića. Javnost, političari, kolegi i prijatelji opraštaju se od univerzitetskog profesora, filozofa i jednog od osnivača Demokratske stranke, Dragoljuba Mićunovića. Vesti iz sveta sporta. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Valentina Rajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje u 16 časova, a tog susreta možete ispratiti na portalu RTS-a. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas sunčano i veoma top, dok je u brdsko-planinskim predjelima moguća slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji, želimo vam dobro jutro.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
11: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
12: Banja za vaše mobilne telefone.
11: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Poštovani slušalci, u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo vreme danas, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab vetar, posle podne je umeren zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Idućih 7 dana prema najavama meteorologa, tačnije do 3. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, ali malo svežije u odnosu na prethodne dane. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u četvrtak 28. maja i u nedelju 31. maja u brdsko-planinskim predelima, a naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, mogućnost izlaska zaštitara na teren, kompletnu opremu za navodnjavanje, kao i sredstva protiv smrdibuba, osa, stršljenova, muva. Svakako, naša preporuka je da posetite Poljoprivrednu apoteku Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

Časovnik robnih kuća Boss Shop, poštovani slušaci, pokazuje da je 8 sati 27 minuta. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa Banja Dvojka Radija, pa dobro vam jutro, dragi naš. Evo, danas je sreda, 27. maj 2026. godine, a mi ovde sa Talosa Banja Dvojka Radija vam želimo lep, miran i uspešan početak dana. Neka vam ova sreda donese dobro raspoloženje, lepe vesti, osmehe i da sve danas ide baš onako kako ste vi zamislili. U Vrnjačkoj Banji je to svanulo sunčano i mirno jutro, bez vetra, priroda se polako budi. I šta da vam kažemo, meteorolozi za danas najavljuju pravi letnji dan. U najtoplijem delu dana temperatura čak do 34 stepena. Trenutno je dostigla prijatnih 20 stepeni. I zato jedan mali savet za sve, ne zaboravite čašu vode više, potražite malo hlada kada sunce pokaže onu svoju snagu i neka vam osmeh bude obavezan deo današnje srede. Naravno, ostanite uz Talas Banja Dvojka Radija, jer mi smo i danas ovde samo radi vas i radi vašeg što boljeg raspoloženja i radi vas, poštovani slušalci, i trajemo ovoliko dugo. Kao što rekoh, sa vama prepodnevna dežurna ekipa koja će brinuti za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 časova danas i evo javno obećavamo da ćemo se danas potruditi da radimo što bolje i odgovornije. 8:29, slušamo nama posebno dragog Nenada Nešu Manojlovića i što je tužno brezata za dobro jutro.

0: Kika.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
2: Banja dva.
1: Banja dvojka.
3: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
4: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
5: Prosto ga obožavam.
2: Begre.
4: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
6: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
7: Dami gospodje.
1: Jutarnji program
2: Banja dva.
8: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
9: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
1: Radio.com. This is FM Banja dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
10: Stop. Gde je tvoja roba sad?
11: Na putu ili još uvek čeka?
10: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
11: Kad treba da stigne?
10: Stiže.
12: Dolazim odmah.
10: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
13: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima, uglavnom uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće i kraće zadržavanja. Dodatno opterećenje očekujemo na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i podnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do početka novembra u sklopu izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, biti izmenjen režim saobraćaja na deonici Irig-Vrdnik, petlja Ruma-Centar. Postavljena privremena saobraćajna signalizacija odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga i upozorava na ograničenje brzine na 40 km na čas i zabranu preticanja. Na deonici Zrenjanin-Sutjeska od mesta Lazarevo do Sutjeske zbog radova saobraćaj će se do 30. maja u vremenu od 8 do 15 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A na delu autoputa u smeru ka Beogradu u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se saobraćaj odvija slobodnom stranom mostom na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno. A od danas do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu puta Kremna granični prelaz Kotroman kod Mokre Gore i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, biće regulisan semaforima. A izmenjen je režim saobraćaja zbog radova i u zoni nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. I danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
14: I ovoga puta zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone, poštovani slušalci, prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće kraća zadržavanja. Dodatno opterećenje smanjenje očekuje se na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u popodnevnim časovima zbog povećanog intenziteta saobraćaja. Zahvaljujemo se još jednom dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas pozdravljaju vaš Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska i kao i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: i jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: +417 63 250 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Guguško moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036-616-007.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
5: Pukla cev. Kaplje slavina.
6: Ha, rekao bi čovjek, šta ceri voda?
5: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652. Uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac. Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
4: Radio Banja dvojka. Reklame.

0: Pojutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, Narodna.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
2: Jeste videli šta piše u novinama?
3: I ovoga jutra prelistavamo dnevnu štampu zajedno sa svima vama, poštovani slušalci. Vidjeli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti, ponuda Vučića za Xiaomi, gradite u Srbiji fabriku vozila na struju. Kineski gigant krajem 2027. dolazi u Evropu, a naša država pripremila odlične subvencije. Predsjednik tokom predavanja studentima ponovio da je slom međunarodnog prava počeo 1999. godine. Vranjanci se nadaju povratku stare slave Simpa i Jumka. Zatim licemerije ključnih lidera iz Evropske unije, Vučiću drže slovo, a jure kod Sija na kanabe i broje evre. Zatim meta i vladine zgrade u centru Kijeva, Rusija sprema konačni udarac. Bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država tvrdi, Bakir tražio podelu Bosne. Umro Dragoljub Mićunović, dobro je znao cenu slobode, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blic. Kako će Brisel reagovati na posetu Kini? Vučić: Evropska unija neće da mi zameri ono što i sama radi. Na pitanje kako će novu posetu gledati u Briselu, pošto Evropska unija nije oduševljena bliskošću zemalja kandidata za članstvo sa Kinom, predsjednik Srbije rekao da se uzda u principijelnost Evropske unije, jer nije logično da mu zameri ono što i sebi dozvoljava, a to je saradnja sa Pekingom. Raketiranje usred primirja, Amerika ponovo udarila na Iran. Zatim cena malina skače na 550 dinara. Kvalitet roda bolji, a malinjaci sve manji. Junaci mikrobiznisa od podruma do fabrike. Stefan iz Alapova je pokrenuo proizvodnju ekoloških papirnih kesa iz čega. Zatim svašta još ponešto pišu dnevne novine Blica. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove i podnaslove. Zahvaljujući Xi Jinpingu rastemo najbrže u Evropi. Skupština Srpske usvojila deklaraciju o zatvaranju Ohra. Kurban Bajram u službi turizma Turske. Potrošač, turbulencije na evropskom tržištu nekretnina za izdavanje. I dalje suve slavine u Moravičkom okrugu. Majska kiša u Carskom Prizrenu. Dragoljuba Mićunović, odlazak učitelja srpske demokratije. Ekskluzivno Andrej Zvajgincev, reditelj Moje domovine je tamo gde snimam filmove. Moskva poziva strance da odu iz ukrajinske prestonice. Kijev na udaru ruskog orešnika. I svašta još ponešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Predsjednik Srbije, iako nema ingerencije nad policijom, dobija poverljive podatke iz istrage, kao one na Senjaku. MUP nezakonito u službi predsjednika Vučića. Prema Ustavu, Zakonu o predsjedniku Republike, Zakonu o policiji i ZKP-u ne postoji nijedan član koji obavezuje tužilaštvo i policiju da izveštavaju predsjednika o detaljima njihovih istraga. Prema ZKP-u, ali i Zakonu o policiji, policija je dužna da bez odlaganja o svim saznanjima obavesti jedino postupajućeg tužioca u konkretnom predmetu i nikoga više. Vučić, iako neovlašćen na prvoj konferenciji za novinare nakon hapšenja Milića, iznosio dotadašnja saznanja policije, držeći pred sobom zvanične izveštaje. Zatim, Sjedinjene Američke Države odustaju od intervencionizma na Zapadnom Balkanu. Vašington traži da balkanske zemlje odrastu. Svima čitaocima islamske veroispovesti dnevne novine danas čestitaju Kurban Bajram. Zatim, havarija na cevovu Rzavu u mestu Grobilje ugrozila vodosnabdevanje u Moravičkom okrugu. Čak 250.000 ljudi u više gradova nema pijeću vodu. SNS sa KP Kine potpisala memorandum o saradnji, još jedan dokaz da su naprednjaci odustali od Evropske unije. Zatim, sedmorica policajaca u civilu privela Suzanu Jović iz Prokuplja, učesnicu studentskih i građanskih protesta u Beogradu, kažnjena zbog guranja ispaljivanja kontejnera ispred kordona. Dragoljub Mićunović, političar i profesor, preminuo u 96. godini, znao je cenu slobode jer je platio, Boris Tadić kaže. Mićunović je bio večni borac za demokratiju. Bez Mićuna u ovoj zemlji ne bi bilo ni tračka demokratije, ni one DS za koju smo se decenijama životom borili. Tragom dnevnih novina danas, Dragan Vučićević, glavni urednik Informera, optužio je Rome za krađu bakarnih žica, zbog čega su navodno stali vozovi pred studentski protest na Slavi. Otrov kulja sa Informera nadležni uopšte ne haju, pišu dnevne novine danas, između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani, Partizan poklopio rukovodstvo KPS, kako je Zvezdi dozvoljena promjena trenera, Teo se vratio na Mali Kalemegdan, Paunovićeva Superliga reprezentacija, Partizan bi večeras da stavi krunu, Arsenal kupuje Kostova, Novog protiv Beograđanina, pod znakom navoda Rojera za treće kolo i brdo vesti sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:16, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 27. maj 2026. I za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa. Dobro vam jutro.

0: Vanja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
3: Rezervišite na 069-58-65-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
4: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka.
5: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa placije 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru.

069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor, telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I posljednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003 AS Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927.
Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uć, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Da, namešta je od kog je šefica zaboravi na posao, a biometeorološka situacija danas može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Već sutra, u četvrtak 28. maja, kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez sutra savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se također preporučuje povećanje opreznosti, preporučuje se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac. Francuski ležaj, ugodne garniture, trpezarije i nameštaj koji vaš prostor pretvara u mesto divljenja, verujte na reč. Tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Naša preporuka za sve vas je salon nameštaja Merkur Kruševac.

0: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma ni ja više.
1: Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.
2: Marketing Banja dvojka.
3: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
4: Pekara Aurora.
5: Preporuka za mesec maj.
3: Neodoljiva američka lisnata peciva.
5: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
3: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
5: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
4: Pekara Aurora. Aurora.
5: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
4: Aurora.
3: Posetite nas.
5: Pozdravlja vas pekara Aurora.
4: Aurora.
5: Probajte našu preporuku meseca.
6: Poliklinika Medika Stepanović.
7: Poliklinika Medika Stepanović.
6: Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
7: Poliklinika Medika Stepanović.
6: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
7: Poliklinika Medika Stepanović.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.

0: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
1: Započni dan sa osmehom.
2: Gospodja,
3: da li u stvari hoćete od mene?
1: Banja Dvojka.
4: Jel možemo i tu nešto da čujemo lepo?
1: Banja.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Kvar na magistralnom cevovodu sistema Rzav je otklonjen. Tehnička voda je stigla, ali je pritisak jutros bio nešto slabiji. Voda sa vodosistema Rzav stigla je oko 5.30, javlja dopisnik RTS-a. Kasno sinoć saniran je kvar na cevovodu koji u ponedeljak ujutru izazvao prekid vodosnabdevanja na teritoriji Čačka, Arilja, Požege, Lučana i Gornjega Milanovca. Posle saniranja štete krenulo je punjenje vodosistema. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je posetu u gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Vučić je izjavio da će o obezbeđivanju nuklearne energije razgovarati sa raznim potencijalnim partnerima, ali uvek sa onima koji daju najbolje uslove za Srbiju, i dodao da je izvesno da ćemo imati najmanje dva partnera. Slučaj bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića i njegova umešanost u težak zločin otvorili su pitanje koje godinama lebdi nad institucijama Srbije. Postoji li uopšte politička odgovornost kada sistem evidentno zakaže? I dok ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ponavlja da nema razloga da podnese ostavku, odgovornost za Milićevo postavljanje prebacuje na prethodnu vlast i nekadašnjeg direktora policije, a sada savjetnika predsjednika države Milorada Veljovića. Zato se nameće pitanje zašto u Srbiji izostaje politička odgovornost u ovakvim slučajevima i da li bi njeno prihvatanje značilo priznanje da sistem ne funkcioniše. Pa zašto bih ja nudio zbog toga ostavku? Zato što ja nisam, pazite, vi dobro znate da prvo, a ja bih mogao da kažem, ja njega nisam postavio, ali okej. A sa te strane, ovdje nije u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u policiji se raspravlja o kategoriji ostavki. Ovdje se raspravlja o kategorijama ko je kriva, ko nije, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Iz pritvora je juče na slobodu pušten konobar iz restorana na Senjaku, gde je 12. maja ubijen Aleksandar Nešović, zvani Baja. Vuk Š. konobar, uhapšen nekoliko dana nakon ubistva, tereti se za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca kao pomaganje učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Kako pojedini mediji saznaju, on je u pritvoru bio zbog opasnosti da utiče na svedoke. A kako su u istrazi do sada ispitani svi svedoci na koje bi mogao da utiče, Vuk Š. je pušten na slobodu. Na osnovu konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Srbiji za 2026. godinu, do sada su podeljena sredstva u 45 lokalnih samouprava u ukupnoj vrednosti od više od 556 miliona dinara. To je objavila danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, ANEM. Iz ANEM-a su istakli da tri lokalne samouprave i dalje kasne sa objavljivanjem konkursa za ovu godinu, s obzirom na to da je rok bio 1. mart, a to su Surdulica, Vrbas i Gadžin Han. Vesti sveta. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da bi vodeći američki mediji, čak i kada bi se Iran predao Sjedinjenim Američkim Državama, objavili da je Iran zapravo pobedio u ratu. Izraelski ministar odbrane Israel Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Rat u Ukrajini, 1554. dan. Tokom noći je došlo do nove eskalacije sukoba Moskve i Kijeva. Ukrajinske snage izvele su raketne i dronske napade na Sevastopolj i Taganrog, u kojima je povređeno više osoba. Istovremeno, ukrajinski zvaničnici saopštili su da je Černigov bio izložen masovnom napadu ruskih dronova, a oštećeno je i jedno preduzeće. Vesti iz sveta sporta. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Valentina Roajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje oko 16 časova. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predjelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: prvo prio, dolazim odmah. Evo me odmah.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: Pukla cev, kaplje slavina.
8: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
7: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
9: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
7: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
9: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
7: 062 8902 652.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Vanja Dvojka.
1: Da me ostavlja.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
4: Pa ja sam domaćin čovjek.
5: Svirajte mi onu pesmu.
6: 1, 2, 3 i...
5: To je to, veselje je počelo.
0: Muzika koju vi volite.
5: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
0: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Dušaj, žine.

emisiji Banja Dvojke Radija, 10 je sati 19 minuta i dragi naši slušaoci, specijalan pozdrav ovog prepodneva leti do najboljeg frizerskog salona i divnu frizerku Nenu, bar tako kažu njene mušterije, od svih njenih više nego zadovoljnih dama. Evo, stiže puno pozdrava, osmeha i najlepših želja da dan protekne pre svega u dobroj atmosferi, uz puno lepote i pozitivne energije. I drage dame, evo javljamo se iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Danas nemajte brige, vetar vam neće kvariti frizuru, dan je kao stvoren da ulepšate sebe, a kada je Nena tu, onda su dobre ruke i savršena frizura zagarantovani. Pozdravljamo vas, kao što rekoh, iz studija Radija Banje Dvojke i šta da kažemo, pravac kod frizerke.

E da, veliki pozdrav ide za najbolji frizerski salon i divnu frizerku Nenu. Veliki pozdrav ide od svih njenih mušterija koje poručuju da se kod Nene ne dolazi samo na frizuru, nego i na dobro raspoloženje, osmeh i magiju za kosu. Zato mi uz pomoć ove naše radijske magije idemo pravo do salona gospođe Nene i puno je pozdravljamo.

0: ću da metem i napravim ovu frizuru. Ovo prase će bolje da izgleda za slavu nego ja.
1: Ali ja nisam muškarac. Ja sam Drakče. Dragoraj.

0: sledeće da vidimo kako se dogovorimo sa mušterije.
1: A, sirovina je muškačina.
2: I, dragi naši, danas imamo dobru vest. Nema vetra, nema bežanja pramenova, nema kvarenja frizure. Danas je dan za sređivanje, ulepšavanje i malo vremena samo za sebe. Zato pravac idemo do naše drage frizerke Nene, jer kad Nena sredi frizuru, pa selfie je obavezan, to se podrazumeva. Zato pozdrav ide za Nenu i celokupnu ekipu. Neka danas salon bude pun osmeha i dobre energije. Pozdrav. Pozdravljamo vas, drage dame.

0: plači. Plakaćeš kad mi tata umre. Ja i onako neću ni suzu dopustiti.
1: Aman, ženo, šta si se ne vrzla?

I pažnja, pažnja za sve dame. Danas je opasan dan jer posle posete kod nama drage frizerke Nene može doći do neželjenih posledica, pojačanog samopouzdanja, čestog gledanja u izloge, popravljanja kose i onog čuvenog jao kako mi je dobra frizura. E zato mi pozdravljamo dragu Nenu, da znate da vetar danas miruje, kosa ostaje na svom mestu, naša Nena preuzima glavnu ulogu i evo pozdravljamo vas sve vas drage dame koje ste trenutno u salonu. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke. Šta da vam kažemo drugo nego podignete glavu. Znate kako mi žene znamo da izađemo iz salona pa koračamo kao po modnoj pisti. Nije to samo nova frizura, to je ona nova energija. Pozdravljamo vas.

0: Pa ne, ta čuda ekipa.
1: Ma vi niste normalni.
2: Draganče, isključuj muziku.
3: Kakva je to muzika tamo kod vas?
4: Pa, vaša muzika.
5: Pali mi dva piva da napravim šou.

0: je Banja 2 FM.
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Poštovani slušalci, u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo vreme danas, dok je u brdsko-planinskim predelima moguća slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab vetar, posle podne i umeren zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. Idućih 7 dana prema najavama meteorologa, tačnije do 3. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, ali malo svežije u odnosu na prethodne dane. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u četvrtak 28. maja i u nedelju 31. maja u brdsko-planinskim predelima, a naredne sedmice ponegde i u ostalim krajevima. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, mogućnost izlaska zaštitara na teren, kompletnu opremu za navodnjavanje, kao i sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva. Svakako, naša preporuka je da posetite Poljoprivrednu apoteku Agro Andrej, Kruševačka broj 10, Vrnjačka Banja.

0: dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaše bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne

0: Transport Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima, uglavnom uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće i kraće zadržavanja. Dodatno opterećenje očekujemo na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i podnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do početka novembra u sklopu izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, biti izmenjen režim saobraćaja na deonici Irig-Vrdnik, petlja Ruma-Centar. Postavljena privremena saobraćajna signalizacija odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga i upozorava na ograničenje brzine na 40 km na čas i zabranu preticanja. Na deonici Zrenjanin-Sutjeska od mesta Lazarevo do Sutjeske zbog radova saobraćaj će se do 30. maja u vremenu od 8 do 15 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A na delu autoputa u smeru ka Beogradu u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se saobraćaj odvija slobodnom stranom mostom na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno. A od danas do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu puta Kremna granični prelaz Kotroman kod Mokre Gore i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, biće regulisan semaforima. A izmenjen je režim saobraćaja zbog radova i u zoni nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. I danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: I ovoga puta zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak, zbog početka građevinske sezone, poštovani slušalci, prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguća kraća zadržavanja. Dodatno opterećenje očekuje se na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u popodnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Zahvaljamo se još jednom dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas pozdravljaju vaš Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije-Evropa-Švajcarska, kao i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

koji vole previše, iskupe sve. Ali ja još uvek verujem u čuda i sanjam kako letim.

0: Počinje Banja Dvojka.
1: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
4: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: je reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
1: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744 i javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744 i javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktor Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa plac 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D, Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite

A full opremom dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fijokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003, AS Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka.
10: Pukla cev.
11: Kaplje slavina.
12: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
11: Nema panike kad curi voda.
10: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.
14: Da, vodoinstalater Darko, za sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije, dostupan 24 časa. Naša preporuka, vodoinstalater Darko 062 8902 652. I uz ovu strašnu stvar da kažemo, dragi slušalci, da je vreme za pozdrava koji stiže pravo sa druma. Uz kilometre, svetla puteva i dobro raspoloženje, i prvi pozdrav danas ide specijalno za Sanju, nama dragu Sanjicu i njenog brata Darketa. E, to je ta vredna ekipa koja život meri ne satima, već pređenim kilometrima. Darko je trenutno na putu od Milana ka Nemačkoj. Takvu smo mi dojavu dobili za volanom velikog kamiona, dok naša draga Sanja vešto drži svoj pravac i svoje lepo kamionče. I tako ona putuje drumovima, pa malo preko mosta, pa ispod tunela, i kažu da neki ljudi prate putokaz, a neki sami ostavljaju trag na putevima. E pa Sanja i Darko, vi ste baš ta ekipa. Evo, mi vas pozdravljamo iz studija Radija Banje Dvojke, želimo vam lepu vožnju, za vas ide veliki pozdrav uz mnogo sigurnih kilometara, zelenih semafora, praznih gužvi, da svaki put vodi ka dobrim ljudima i lepim vestima. Dakle, počinjemo željoteku, dobro nam došli.

11 sati i 34 minuta u toku je željoteka na talasima Banja Dvojka Radija i uz Biljanu Jevtić koja kaže sedokosi, mi kažemo da pozdrav ide za Jevtića od plavog čuperka, tako glasi vaša SMS poruka. Dakle, pozdrav za Jevtića od plavog čuperka uz Biljanu Jevtić i sedokosi.

I u 11:38 u sklopu naše željoteke koju sponzoriše ko bi drugi nego naš veliki drugi prijatelj, vrhunski majstor vodoinstalater Darko, koji obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Tu su hitne intervencije. Vodoinstalater Darko je dostupan 24 časa. Verite, ovo nije reklama, ovo je naša preporuka za sve vas. Pozovite 06-289-02-652, vama na usluzi vodoinstalater Darko. Odlazimo mi uz pomoć naše željoteke do nama posebno drage drugarice, prijateljice Cece, da je pozdravimo, da je poželimo jedan lep dan, jedan uspešan dan, da pazi na sebe, uz Ljubo Aličića i Ti ne ličiš ni na jednu. Ceki, pozdrav od dežurne ekipe.

Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija i nastavljamo dalje, poštovani slušalci, jer sledeći pozdrav ide za kolegu Marića, Čarapana. A za one koji ne znaju, eto, Čarapani su ljudi iz kraja oko Kruševca i poznati su po vedrom duhu, snalažljivosti, domaćinskom srcu i onom posebnom smislu za šalu koji uvek donese dobro raspoloženje. E, kažu, gde je Čarapan, tu razgovor nikad nije dosad, a osmeh obavezan. Zato još jednom veliki pozdrav uz odakle si sele, devojano mlada, ide za Marića Čarapana i sve dobre ljude sa tog podneblja da pozdravimo, da vam dan, dragi prijatelji, bude ispunjen dobrom energijom, lepim vestima i osmehom koji se daleko čuje uz pomoć Banje Dvojke.

i da se zahvalimo divnoj gospođi Radulović koja nam sa ovom prilikom javila. Naravno da može Nedžad Stalković i Nek mirišu avlije uz veliki pozdrav Bajram Šerif Mubarek Olsun. Gospođa Radulović svim vernicima islamske veroispovesti čestita Kurban Bajram i za dugo, dugo godina da svi slavimo u dobrom zdravlju, tako glasi poruka. Gospođa Radulović, veliki pozdrav ide od celokupne ekipe Banja Dvojka Radija, kako za vas, tako i za vašu divnu porodicu.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta celi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Biljana, Bilja Marković i Ne daj me i specijalan pozdrav ide za Esat. Samo da pronađemo mi tu poruku.

I evo uz pomoć, da, to je Mira, Mira iz Čačka. Pa šta se radi, dragi Čačani, da li ste konačno dobili vodu? Niko ništa ne javlja ovih dana. Znamo da je teško, ali izdržite, bit će to sve sređeno, nadamo se u što skorije vreme. Dakle, Mira iz Čačka je poželjela da čuje Biljanu, Bilju Marković i Nedime, a sada idemo do Aki Caki, do svih tih koleginica, tako znatiželjnih, tako tajanstvenih dama. Veliki pozdrav iz studija Radija Banja Dvojke. Evo, stiglo je brdo poruka, pa dođi do toga da se zbunimo ponekad, ponekad samo, i da kažemo da vam dugujemo tu informaciju i da ćemo vas obavestiti u što skorije vreme, a do tada Nenad Neša i Avantura.

Idemo do Klobuka i uz Miru Vasiljević i Sini Munjo jedan veliki pozdrav da uputimo našem velikom drugu i prijatelju Verku Bondži. Veliki pozdrav, Bondža, za tebe i naravno tvoju lepšu polovinu.

I zahvaljujemo se našem dragom Verku na ovom divnom izboru. Slušali smo sa velikim zadovoljstvom divnu, neprikosnovenu Miru Vasiljević i Sini Munjo. A sada Biljana Bilja Marković kaže: donela te sreća meni, i jedan veliki pozdrav da uputimo dragoj nam slušateljki Sanji. Sanja, ovom prilikom zahvaljujem se na lepim rečima, kako u svoje ime, tako i ime svih mojih kolega. Hvala vam na javljanju i po vašoj specijalnoj želji slušamo Bilju Marković, donela te sreća meni.

I u 12 sati i 8 minuta, specijalno za nama posebno dragu Milenu, slušamo Mileta Kitića koji kaže tuđe slađe. I poštovani slušalci, evo, polako smo priveli kraju još jednu željoteku u ovom prepodnevnom terminu i veliko, veliko hvala svima koji su bili deo našeg druženja, slali pozdrave, lepe želje, delili dobro raspoloženje sa nama. Vi ste ti koji svakim danom, dragi naši slušalci, dajete posebnu čar ovom radiju. Zato ostanite dalje uz vaš Banju dvojku. Želimo vam lep i prijetan i nasmejan nastavak dana i za par minuta slede najnovije vesti kako iz zemlje, tako i iz sveta. Pa šta da vam kažemo, kratke vesti, nove informacije, dobro raspoloženje se nastavlja i budite na 991 internet adresi banja2.com.

0: Slavina.
1: Ha, rekao bi čovek, šta ceni voda?
0: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjena, tehnička voda potekla vodosistemom Mrzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku je utvrđivanje uzroka nove havarije. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Mrzav, iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac. Prema dostupnim podacima, tehničke vode za sada i dalje ima. Zaseda štab za vanredne situacije, a kako RTS saznaje, uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Do prekida u vodosnabdevanju i sistema Rzav došlo je u ponedeljak, kada je nastao kvar na cevovodu u mestu Gorobilje. Kvar je kasno sinoć saniran, posle čega je krenulo punjenje sistema. Rano jutros tehnička voda je stigla u domaćinstva, ali je bilo problema sa pritiskom. U toku prepodneva ponovo je uočen problem na ovom sistemu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj poseti Kini, rekao je da predsjednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere je insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Inače, Vučić kaže da je poklon koji je dobio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga u vidu grumena meseca sa natpisom o kinesko-srpskom prijateljstvu Xi ne poklanja često i da je rezervisan samo za prijatelje Kine. Dok javnost iščekuje ishode pregovora o NIS-u, stručnjaci ukazuju da ovaj proces nije samo ekonomski, već i složeno geopolitičko pitanje. U fokusu ostaje rafinerija nafte Pančevo kao srce sistema, ali i pitanje energetske nezavisnosti, diversifikacije i sigurnosti snabdevanja u svetlu globalnih previranja. Inače, Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC odobrila je dodatne dve nedelje za završetak pregovora u kupovini ruskog udela u NIS-u, pomeraju rok na 6. jun. U Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična dela poput pranja novca, poreskih prevara i zloupotreba položaja. Postoje osnovi sumnje da je 26 uhapšenih izvršilo krivična dela, pranje novca, poreska utaja, poreska prevara u vezi sa PDV-om, zloupotreba položaja odgovornog lica, zloupotreba službenog položaja, prevara u obavljanju privredne delatnosti, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Sednica odbora Skupštine Srbije za odbranu i bezbednost zakazana je za petak, ali na dnevnom redu nema predloga opozicionih poslanika da Ministarstvo unutrašnjih poslova podnese izveštaj o slučaju ubistva na Senjaku i hapšenju tadašnjeg načelnika policijske uprave za Beograd Veselina Milića. Uprkos rešenju Upravnog suda da se obustave Srbija vode, nastavljaju radove na savskom nasipu na Galovici. Kako su ranije isticali aktivisti, grad u sklopu projekta specijalizovane izložbe Expo na tom mestu, paralelno uz nasip, trebalo bi da gradi saobraćajnicu koja bi povezala Expo sa novobeogradskim blokovima. Zbog, kako navode, niza nepravilnosti i nepoštovanja odluke suda, građani su pozvali opet na blokadu ovih nelegalnih radova. Jedna studentkinja iz Slovenije došla je u Suboticu kako bi prisustvovala prvom ročištu na kojem se tereti za narušavanje javnog reda i mira ispred prekršajnog suda. Zbog transparenta koji je nosila na protestu koji je održan letos u ovom gradu, ispred suda je organizovan skup podrške ovoj studentkinji iz Slovenije pod nazivom "Transparent nije zločin". Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurbana Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Prvi dan Kurbana Bajrama počinje jutarnjom molitvom, Bajram namazom, pre kojeg se priprema prigodan verski program u džamijama. Vesti sveta sporta. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Francuza Valentina Roajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje oko 16 časova. I vreme danas, sunčano i veoma toplo, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao, a biometeorološka situacija danas može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Već sutra, u četvrtak 28. maja, kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez sutra savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se također preporučuje povećanje opreznosti, preporučuje se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije i nameštaj koji vaš prostor pretvara u mesto divljanja, verujte na reč. Tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Naša preporuka za sve vas je salon nameštaja Merkur Kruševac.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
6: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: Kod Kala sa mangala.
6: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
5: Domaće, provereno brene koje se ne propuštaju.
6: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
7: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
5: Specijalne promo cene.
6: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
7: Rezervišite na 069-5865-089.
6: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
9: Poliklinika Medika Stepanović
8: pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
9: Poliklinika Medika Stepanović.
8: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
9: Poliklinika Medika Stepanović.
10: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
11: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
10: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Šta mi je?
1: Polka radio, Banja Dvojka.
2: Bravo. Bravo.
3: Alal Van Berg.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima, uglavnom uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće i kraće zadržavanja. Dodatno opterećenje očekujemo na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i popodnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do početka novembra u sklopu izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, biti izmenjen režim saobraćaja na deonici Irig-Vrdnik, petlja Ruma-Centar. Postavljena privremena saobraćajna signalizacija odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga i upozorava na ograničenje brzine na 40 km na čas i zabranu preticanja. Na deonici Zrenjanin-Sutjeska od mesta Lazarevo do Sutjeske zbog radova saobraćaće se do 30. maja u vremenu od 8 do 15 časova odvijati na izmeničnim propuštanjima vozila. A na delu autoputa u smeru ka Beogradu u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se saobraćaj odvija slobodnom stranom mostom na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno. A od danas do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu puta Kremna granični prelaz Kotroman kod Mokre Gore i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, bit će regulisan semaforima. A izmenjen je režim saobraćaja zbog radova i u zoni nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. I danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: I ovoga puta zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone, poštovani slušalci, prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguća kraća zadržavanja. Dodatno opterećenje očekuje se na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u popodnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Zahvaljujemo se još jednom dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas pozdravljaju vaš Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: U većem delu zemlje sunčano i toplo vreme, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Prema najavama meteorologa, uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se u intervalu od 28 do 32 stepena. U Srbiji se za narednih 7 dana, tačnije do 2. juna, očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uz lokalni razvoj oblačnosti. U sredu su planinskim predelima južne Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a tokom noći ka četvrtku, kao i u četvrtak, u prvom delu dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju i u ostalim krajevima sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se početkom juna padavine očekuju ponegde u brdsko-planinskim predelima. Tako bi glasila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Nalazi se u Kruševačkoj ulici broj 10 u Vrnjačkoj Banji.

0: vaš radio Banja Dvojka. Mali poslovni i reklamni
1: oglasi Banja Dvojka. Banja Dvojka. Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744. Javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa plac je 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. I posljednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušaoci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas.

0: Banja Dvojka, folk radio non stop.
1: A Banja Dvojka je bila zakon, trebalo i pre da počne.
2: A je, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite, tako i neće bude loše.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Najjači smo. Banja Dvojka. Najjači smo.
2: Svaka čast.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek šta cevi voda.
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: za mene.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
2: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neću.
3: Ljudi su vrlo rado znali kako to, znaš.

0: Vanja, dvojka.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao, a biometeorološka situacija danas može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Već sutra, u četvrtak 28. maja, kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju u sled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez sutra savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i neraspoloženje. U saobraćaju se također preporučuje povećanje opreznosti, preporučuje se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra, a slušanje vam je omogućio salon nameštaja Merkur Kruševac. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije i nameštaj koji vaš prostor pretvara u mesto divljanja, verujte na reč, tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Naša preporuka za sve vas je salon nameštaja Merkur Kruševac.

0: 24/7.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Mirisa roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
3: Prasiće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
4: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
2: Specijalne promo cene.
3: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
4: Aurora.
2: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
4: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
4: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. Beka Studio. Beka Studio. U Beka Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. Beka Studio. Beka Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. Beka Studio. Beka Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. Beka Studio. Posjetite nas u Vrnjačkoj banji. Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. Beka Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. Beka Studio. Vaš Beka Studio. Beka Studio.
1: Marketing Banja Dvojka.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
11: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
12: Banja za vaše mobilne telefone.
11: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno.

0: Transport Logistik, D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik, D.O.O.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima, uglavnom uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće i kraće zadržavanja. Dodatno opterećenje očekujemo na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i podnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do početka novembra u sklopu izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, biti izmenjen režim saobraćaja na deonici Irig-Vrdnik, petlja Ruma-Centar. Postavljena privremena saobraćajna signalizacija odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga i upozorava na ograničenje brzine na 40 km na čas i zabranu preticanja. Na deonici Zrenjanin-Sutjeska od mesta Lazarevo do Sutjeske zbog radova saobraćaj će se do 30. maja u vremenu od 8 do 15 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A na delu autoputa u smeru ka Beogradu u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se saobraćaj odvija slobodnom stranom mostom na izmeničnim propuštanjem vozila usporeno. A od danas do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu puta Krem na granični prelaz Kotroman kod Mokre Gore i saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, bit će regulisan semaforima. A izmenjen je režim saobraćaja zbog radova i u zoni nadvožnjaka na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. I danas i sutra za saobraćaj će biti zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. A podsjećamo vozače da ne pokušavaju da eventualno izgubljeno vreme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, jer upravo neprilagođena brzina i nestrpljenje najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda u ovim periodima pojačanog saobraćaja. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: I ovoga puta zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak, zbog početka građevinske sezone, poštovani slušalci, prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće kraća zadržavanja. Dodatno opterećenje očekuje se na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u popodnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Zahvaljujemo se još jednom dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman, sve za kuću i dvorište, alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop, prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: je reklamni oglasi. Pa ne dvojka, pa ne dvojka.
1: Dvojkini oglasi, evo nas u još jednom izdanju. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike, prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovore na telefon 066 612 2744 i javit će vam se gospodin Toma. Dakle, 066 612 2744 i javit će se Toma. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica 064 49 352 44. Dakle, prodaje se traktora Ferguson 533, a vi za sve informacije i dogovor pozovite 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa, plac je 1/1, cena po dogovoru. Za bliže informacije telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj telefona 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, ukoliko želite da kupite kuću u centru Trstenika površine 100 kvadrata, pozovite 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Za informacije i svaki dogovor telefon je 060-05-24-927, 060-05-24-927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003, AS Dinacorde Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 061 600 67 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite i dalje uz nas.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
4: Dobar dan i veliki pozdrav za sve vas koji ste i ovog popodneva uz vaš i naš omiljeni radio Banja Dvojku. Sunce nas ozbiljno greje, napolju je prelepo vreme, a u studiju je atmosfera baš onako kako treba da bude. Znam da neki od vas još uvek privode kraju obaveze, neki odmaraju u debeloj hladovini, a neki su u pokretu i slušaju nas u kolima. Gde god da ste, hoću da na tren usporite, nabacite osmeh i podelite tu dobru energiju sa nama. Želimo vam mirno popodne i slušajte nas.

0: časa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zati se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Dragi naši, kao što rekoh na početku, trenutno smo u najlepšem delu dana i u onom popovnenom leru, kako bi se reklo. Napolju je pravih 30 stepeni, sunce je upeklo, ali srećom u našoj banji uvek ima spasa. Ako vas prži asfalt, znate gde je spas. Parkovi su nam puni debele, duboke hladovine, fontane

i uživanje. Ja sam tu u studiju, muzika neprekidno teče, a telefoni su uključeni. Ako ste u nekoj dobroj hladovini i raspoloženi za pesmu ili pesme, javite se. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje. A sad pesma.

A svi oni koji vole Jašara, verujem da su pojačali svoj radioprijemnik do daske. A ova pesma ide za Ćočić keramiku.

I bilo je ovo zaista za jedno veliko pojačavanje. A možda tako i ostane uz Djeleta i komšinicu

I ponovo Jaša Rahmedovski, ti si moja najveća ljubav, tako glasi naziv ove pesme. A ovu pesmu je poželela naša slušateljka Jagoda.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: A ovu veselu pesmu Nade Topčagić šaljemo za Beograd, koja odlazi pravo na reumatologiju, da, za Milkicu i njene koleginice. I samo da kažemo da se završio seminar. Veliki pozdrav iz Vrničke Banje i studija Banja Dvojke šaljemo vama svima tamo na reumatologiji.

I vratimo se ponovo Čanju i tom plavom moru sa pesmom Zorice Brunslik. I evo, izaći ćemo u susret tim damama koje su malo čas propustile svoju pesmu i pozdrav koji su uputili dobroj klopi i dostavljaču Mićku. Za tri dame u Čanju.

17 časova 8 minuta i vreme je da zatvorimo ovaj drugi blok željoteke. I da se zahvalim svima vama koji ste nam se javili i koji ste uživali zajedno sa nama. A ovo je jedna pesma za kraj naše emisije. Ostanite i dalje uz nas, ovo je pesma Po mojoj želji.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas svekara.
1: Aurora.
2: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
0: Marketing Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje. Specijaliteti kuće. Topla i hladna predjela. Sve vrste sačeva po porudžbini.
2: Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci.
1: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
2: Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477.
1: Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Slušajte Banja Dvojka radio.
4: I da čujemo jedan krivi spoj, pa onda da čujemo male oglase, peto izdanje.

Da čujemo prvi. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066 612 2744. 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon 064 49 352 44. 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Telefon je 060 3358 772. 060 3358 772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru. Telefon je 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Zvati na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenli Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061 1032 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin. 063 108 3517. Idemo na sledeći oglas. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon je 066 62 16 910. 066 62 16 910.
na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje, u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 05 24 927. 060 05 24 927. I poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslove, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Tačno, dragi naši slušalci, dobrodošli na 991 i internet adresu www.banja2.com. A nama se javila Slavica, koja nas sluša iz Gornjeg Milanovca. A mi iz Sunčane Banje pozdravljamo i šaljemo pesmu za sve vas u Gornjem Milanovcu.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj će se danas odvijati po suvim kolovozima, uglavnom uz povoljne vremenske uslove i uz dobru vidljivost. Ipak zbog početka građevinske sezone prisutan je veći broj radova na putevima, pa se na pojedinim deonicama vozi usporeno uz moguće i kraće zadržavanja. Dodatno opterećenje očekujemo na frekventnim gradskim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i podnevnim časovima zbog pojačanog intenziteta saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do početka novembra u sklopu izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora, biti izmenjen režim saobraćaja na deonici Irig-Vrdnik, petlja Ruma-Centar. Postavljena privremena saobraćajna signalizacija odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga i upozorava na ograničenje brzine na 40 km na čas i zabranu preticanja. Na deonici Zrenjanin-Sutjeska od mesta Lazarevo do Sutjeske zbog radova saobraćaj će se do 30. maja u vremenu od 8 do 15 časova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A na delu autoputa u smeru ka Beogradu u zoni tunela Munjino brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na putu Smederevo-Kovin u toku su radovi na glavnom nosaču Kovinskog mosta preko Dunava, gde se saobraćaj odvija slobodno.

Sponzor izveštaja Automoto Saveza na Radio Banja Dvojici je DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov kontakt telefon je +381 61 418 5569.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 28. maja, Pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.

0: ubijaš.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Kad neko hoće, njega hoće.
1: Slušajte Banja Dvojka radio.
2: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Dobar dan slušalcima Banja Dvojke. Ovo je vaša specijalna muzička želja. A mi sada pozdravljamo jedno društvo koje se nalazi kod prodavnice u Bogdanju. Veliki pozdrav ide za Kocku, Kara i Sregu.

0: gde si našao mene, bre? Ja se samo razumijem u švargle, a evo ga Stanko nosi pivo. Može o tome da pričamo ko ćeš, inače kak je. I slušamo Radio Banja dvojke, pa to nema bolje.
1: Daj mu pivo.

Još jednom pozdrav za društvo u Bogdanju koje nas sluša iz prodavnice, a mi iz Vrnjačke Banje ih puno pozdravljamo. A pozdrav upućujemo Kocki, Karu i Srgi. I nek ostanu uz nas na 991.

Muzika, vesti, gosti, želje, a i mali oglasi, i to poslednje izdanje za danas. Domaćini, ako sređujete kuću i plac, evo dobre prilike. Prodaje se čelična ograda za dvorište i terasu dužine oko 40 metara sa sve velikom i malom kapijom i ključevima. Uz to, na prodaju su i dupla drvena garažna vrata sa ključem. Informacije i dogovor na telefon 066 612 2744. 066 612 2744. Javit će se Toma. Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Telefon 064 49 352 44. 064 49 352 44. Na prodaju parcela površine 85 ari, preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru. Telefon je 060 3358 772. 060 3358 772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru. Telefon 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 dobro očuvan. Za informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4.5x2.2x1.22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030. 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061 103 2030. 061 103 2030. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite broj 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Zvati na telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135 x 50 x 75 sa fiokama u sunama boj šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzije 1 m x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060 052 4927 060 052 4927 Na prodaju nova nekorišćena kuhinja, forma ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060 05 24 927. Dakle, 060 05 24 927. I da čujemo poslednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927. I vratimo se muzici i Radiši Urošević sa velikim hitom Ej, suzo moja. Ostanite i dalje uz Radio Banja 2. Sve vas puno pozdravljamo.

0: Radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke Banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.
0: Marketing Banja Dvojka.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Marketing Banja Dvojka.
4: Nedelja sniženja u Boss Shopu. Očekuje vas 10% popusta na kompletan asortiman. Sve za kuću i dvorište. Alati, pribor, baštenski nameštaj i još mnogo toga. Akcija traje do 31. maja. Boss Shop. Prvi izbor za prave majstore i domaćine. U Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Nakon Miroslava Ilića, evo slušamo i Asim Brkana, Da si srećna, pisala mi ne bi, a i logično. 19:50, po časovniku Boss Shopa, sponzora našeg tačnog vremena. Ostanite i dalje na 991.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nevoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Muzika, vesti, gosti, želje, radio Banja Dvojka. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
3: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka, broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

A kako nas to vreme očekuje sutra? Prolazna oblačnost s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije. Ujutro i pre podne će se izmestiti na jug zemlje, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 25 do 29 stepeni. I tako malo sunca, pa malo pljuskova i grmljavine iz zapadne i centralne Srbije. Šetaju ovi oblaci tamo vamo, izgleda da ni oni sami ne znaju gde su krenuli. A moj vam je savjet, ako čujete da grmi, ne paničite, to samo komšija preko puta opet pokušava da upali auto. Ajde da kažemo da je sponsor vremenske prognoze na Banja Dvojici radiju Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj banji, Kruševačka 10. 20 časova, 7 minuta, nastavljamo dalje.

I verujem da je cela banja pevala, ko te budi u svitanja bela, a sada slušamo... Eh, da sam malo mlađi. I Zoran Kalezić. Ova pesma se inače peva sa uzdasima...

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probamo.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja dvojka.
4: Ajmo, bre, ljudi, ajde, bre, šta je ovde, ajmo!
5: 1, 2, 3, kreći!

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od Drešink ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razbije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A bravo, popijemo ovo.
0: Može, da popijemo prvo. Ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

Radio Vanja Dvojka. Dvojka. 99.1 FM. Al iskreno, reci ko si ti. Radio Vanja 2. Muzički radio za sve generacije.

0: Kada ste sami, niste usamljeni. Banja Dvojka sa vama i uz vas.
1: Banja Dva.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, ja zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
0: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Dragi slušalci, kod većine hronično obolelih tegobe mogu biti u pojačanju usled nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika. Poseban oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom, reumatski bolovi i nesporoloženje. U saobraćaju se preporučuje povećanje opreznosti, preporučuju se boravak u hladovini kao i primjena adekvatnih mera zaštite od UV zračenja. Tako kažu biometeorolozi, a naš sponzor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojici je salon nameštaja Merkur koji se nalazi u Kruševcu.

0: Hoće žena da me ostavi.
1: Godine sam potrošio baveći se ženama.
2: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije je, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno. Kad primetiš da ti se dopada, znači da se napio.
3: Dvojka obavezno.
2: Eto.

0: prijetno veče želi vam Bane Dvojka.
1: Banja Dvojka Radio želi svim slušalcima dobro veče. 21.16.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu
7: je... Ej, tamo tore kapu.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Srbije, ujutro i prepodne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 25 do 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojici je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka 10. A na časovniku Boss Shopa tačno je 15 do 10. Odnosno do 22. I još puno dobre muzike sve do jutra. Ostanite i dalje na 991. Vaša Radio Banja Dvojka vas sve pozdravlja. Da čujemo Halida.

Dobro veče svim slušalcima, da čujemo još jednom vremensku prognozu za sutra. Prolazna oblačnost s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centra.

0: Najbolja spojka. Banja Dvojka.
1: Dragi moji, za danas od mene dosta. Vreme je da i ja polako ugasim ovaj mikrofon i ostavljam vam najbolju muziku. Jastuk pod glavu, brige na otkazni rok do sutra ujutru i lepo mi spavajte. Ko poslednji zaspi, neka ugasi svetlo u banji. Čujemo se ponovo, laka vam noć.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ramne.

0: ti, Tomo. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: tobom. Ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, kako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzala, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, brat, sestra ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Vanja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, Narodna.
1: Samo za ekipu Vesele Dvojke.
0: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
2: 9.1 megaherca.
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Slušate.
1: To je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991.
2: Banja 2.

0: 4 duple ljute domaće ljake. Jeste.
1: Banja, dvojka, dvojka.
0: Te dođu li te rakije?
2: Odmah.
3: Vaš radio.
1: Banja, dvojka.
2: Čekate društvo?
0: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.